Deje ento ade raja purusa ane bani ngawengon makna dolakar ngemadiang kai.